sohta, kun mä uin tähän. Saarnumade aubdina ja saradia turanan. Saarnumade aubdina ja saradia turanan.